eu vă lopitești, mărioara lui Nenicu, măi, măi. Și-o dai jos la București, și-o dai jos la București, mărioara lui Nenicu, măi, măi. Hai, ce, măi?